0: ¡Dile a tu tío a tu
1: تاران و شاسمان
2: وزیر بحر دشمنوں کے حملے کا منہ توڑ جواب دو
3: سر